tenga majoy no gay mi ci marbial Ousmane toy nga majoy no gay mi ci mbel Yawad kharima sago nga bang

tasinner ci ginaaw gangu nga jaay tay ma nga jaar ba ya ci tadlu ko ma nga jaay tay tayle ma nga jaar kreke ma nga jaar bilindi ci ginaaw fa do dalla ta gannar ga jaar dimuro jaar bu trofia jaar xomaat jaar nagara filisi gedde di do mu len wax di nek walu dina walu waxanjar ay waxane bi dina xamer jamle ko xore di bi wax tane wala mbok ligge ma ta walu dina ko ñagoon dembe ñagu baati ma ta walu kin mu jël mom jël mu jël mom

nga ca boor yaat ma dem ba nga dim ak maari kuri sama ma nga bettaar ñaawal abiro ak bayo maari kuri sama kero buñ ko fekkee bettaar ñaawal abiro ak mbay sa baay ma see jooy ma nga fàttu bintu sa baay dëndata yàlla umar mbooy tee jeeg la sakura mbarka vaal maam jëbbee cola rey sa maama nga dee ci lee faraa nga dee gooram yaat ma dëmbaa nga dee dimaas maari kure nga ca bekaar ba nit farndu mbeeg nit fanta yaat ma abe ay abe abiraan mbay